0: Drömte du där bort nu då?
1: Oj, ja du, det var de trompeterna, vet du. Då tänkte jag på änglar. Jag tänkte på änglar där.
0: Jag skönner att du drömte där bort för att du har ju inte byttat batterier i rökvarslaren på en stund och det är ju 2 timmar sedan du satt en pizza i ugnen. Lukter det ganska mycket rök här då.
1: Det är därför det för att jag tänkte se si ett eller annat att det var lite tung luft här nu.
0: Ja, lite då. Så vad ska vi göra? Ska vi sätta upp vinduer eller vad? Vi måste göra ett eller annat, må vi inte? Ska vi byta batterier i rökvarslaren? Hör om det är något gärnt.
1: Du, jag syns först och främst att vi kan spisa upp denna pizzan.
0: Ja, men jag orkar inte att ta den ut.
1: Ja, nej, jag får ta den ut, ja då. Du, vi hörte Bas Jan.
0: Vad fint.
1: Låta ett tarotkard. Det är viktigt.
0: Ja.

0: Ja, där fant de ut att det var nog med den. Stereolab med låta Ulaanbaatar.
1: Jag kan låta den gå 7,5 minuter till. Det har gått fint.
0: Ja, alltså nu har jag haft glädjen att läsa en sån Stereolab bok här.
1: Ja.
0: Stereolab genom 20 låter.
1: Jag läste Harsan, den där Vänner tillbaka syns jag var bäst. Ja,
0: den är kämpe. Mm. Men jag tänkte på en ting, Vänner tillbaka. Vad sa Jane då? Alltså hon hade ju Jane satt alene i skaven där.
1: Ja, men så kom han tillbaka.
0: År och dag.
1: Men hur det är akkurat som Solveig sang det, vet du.
0: Var han grinte då?
1: Nej, först så var han grinte och så men jag liker det likevel jag tar sånn min.
0: Åh, det är så hyggeligt.
1: Men vad var det du skulle säga si om de 20 låtene och Stereolab?
0: Jag skulle säga si att då fick jag sån nytändning för att det är sån någon av de där skivorna som jag egentligen har varit lite sån är detta så jävligt kul. Det har blivit sån ja, fader, jag måste höra på dem en gång till.
1: Ja, men det är jävligt kul. Ja. Stereolab är tror jag jävligt kul.
0: Men jag hade liksom det var liksom jag var väldigt upptatt av en viss typ av Stereolab, men Stereolab hade ju också de hade någon sån ordentlig avstickare.
1: Ja ja, de kan höras väldigt rara ut och någon gång höras ut som noj eller ett eller annat sånt.
0: Ja, alltså jag är vant med att de ska höras ut som noj och plötsligt
1: så är det sånt som det här.
0: Ja, så har jag hört en låt här förleden förbindelse med en boka. Och det var sån drum and bass och det var sånt som de hade spilt in där i Chicago som med folk från Tortoise.
1: Ja, exakt.
0: Och det var sån what? Och så hade de gett ut en singel en 20 minuters låt de gav ett riff till Nurse with Wound han är lite superexperimentell typen så han fick en låt av dem och så tog han bara och lagde en 20 minuters sån här klippa upp och limte samman
1: åh älskar 20 minuters låtar
0: ja alltså Stereolab på 20 minuter
1: ja
0: det är helt kurant and at the major terminal markets today slaughter steers and heifers were steady to a dollar higher 950 to 1200 pound slaughter heifers range from 68 to 70-50. And slaughter cows were generally steady. Boning utility and cutter cows brought 43 and a half. Fat cows were worth $40 to $47. And dairy heifers were bringing $52.

0: får du en Lisa Ekdal special på Lines lune landing. Du hører på Radio Rakel, FM 99,3.
1: Radio Rakel, radion som ser kvinna I högsätet.

0: Lisa Ekdahl, woho! Kom gärna på intervju.
1: Jag har ingen angst.
2: Sara Land, eller Saras gästebud på Radio Orakel FM 99,3. Idag så sänder jag en reprise som förtjänar att höras igen och igen och igen. Enjoy!

0: Ja, da har jeg besøk av Asbjørn Blokkum Flø I Saras gjestebud I dag, og vi skal snakke om elektronisk musikk og elektroakustisk musikk. Velkommen, Asbjørn.
1: Takk skal du ha.
0: Hva var det vi hørte på nå, den låta vi spilte nå som intro?
1: Det vi hørte nå var terminspilleren Clara Rockmore, en komposisjon som heter Vocalize, fra plata The Art of the Theremin fra 1977. Og det her på en måte den elektroniske musikkens aller tidligste begynnelse. Altså når den elektriske strømmen kom på 1700-tallet, så var det allerede da folk som begynte å eksperimentere med elektroniske musikkinstrument. Men det aller første virkelig populære instrumentet var termin, som kom I 1920, og den aller første virkelig virtuose terminspilleren var Clara Rockmore, som vi hørte på den innspillingen her sammen med søstra Nadia Reisenberg fra 1977. Da.
0: Hva termin for noe?
1: Ja, termin jo et utrolig enkelt, men også utrolig vanskelig instrument å spille. Det passer veldig bra siden vi sitter I et radiostudio nå. Det et apparat med to radioantenner på den ene antennen, og du spiller med hendene I lufta. Den ene antennen styrer lydstyrken, og den andre antennen styrer tonehøyde. Det høres veldig enkelt ut, men det utrolig vanskelig å spille, fordi veldig små bevegelser gir store utslag. Og det som var spesielt med Clara Rockmore var at hun var en barnestjerne. Hun var den yngste studenten som noensinne har gått på St. Petersburg konservatoriet. Hun var 4 år gammel når hun startet der. Hun spilte strykinstrument. Så fikk hun senebetennelse og måtte skifte instrument. Det skjedde etter hun hadde flyttet til Amerika. Og der begynte hun da å spille termin, for det kunne hun spille bare I lufta, sånn som hun gjorde. Og fordi hun var så utrolig flink musiker fra før, så klarte hun å beherske termin på en måte som ingen før hadde gjort, og egentlig ingen etter også. Det mange som spiller termin I dag, men ingen som spiller slik som Clara Rockmore spilte allerede på 1930-tallet.
0: Interessant. Jeg har jo sett og hørt om det instrumentet før, og stusset litt på at det her kan ikke være et seriøst instrument, men det vel et seriøst elektronisk instrument, men som du sier, ikke så mange som kan beherske det da. Jeg synes jo det høres ut, altså første gangen jeg hørte den låta her, så trodde jeg det var noe som sang.
1: Ja, den heter jo Vocalize også, det opprinnelig skrevet for sang den musikken her, men Clara Rockmore lagde sin egen versjon da for termin, og termin har jo sånn der sangaktig karakter som du hører veldig godt.
0: Ja, så det her var egentlig skrevet for en operasanger, eller?
1: Ja, det stemmer. Ja.
0: Mm. Tilbake til deg da. Hva det som gjør at du kan så mye om det her da? Du driver med lydkunst selv, gjør du det da?
1: Jo da, jeg jobber med elektronisk musikk og lydkomposisjon og lydskulpturer og sånne ting. Og har jo da alltid interessert meg for historisk elektronisk musikk, sånn som Clara Rockmore for eksempel.
0: Du var jo DJ på en av de elektroakustiske konsertserien som vi hadde på MIR I vår. Og da ble jeg veldig overrasket over hvor mange kvinnelige elektroniske musikere du hadde på den spillelista di, da tenkte jeg, kanskje du skal bli gjest hos Radio Rakel, for å løfte frem litt kvinnelige artister også. Nå har jo egentlig vi blitt enige om å ikke si det da, men jeg gjør det heller.
1: Ja, og det jo sånn at hvis man først begynner å lete historie I musikkhistorien, så finner man jo mye utenom det som liksom skal være den musikalske kanon. Så bare man leter godt nok, så finner man musikk I alle sjangerer, av alle slags komponister, så det at man liksom bare har konsentrert seg om noen få musikere eller noen få komponister jo egentlig bare latskap.
0: Ja, ikke sant? Vi skal gjennom en ganske lang spilleliste I dag, så da tenker jeg kanskje du har lyst å snakke om neste låt.
1: Ja, neste låt veldig interessant, fordi Clara Rockmore var jo en fantastisk utøver av termin og et fantastisk instrument, men klart det musikk fra 1920-tallet, og det skjedde jo en stor endring efter andra världskrig då kom ju det vi idag känner som elektronisk musik och speciellt på 1950-talet och det som är annorlunda med den är att man går djupt in I klangen och experimenterar med den elektroniska lyden. Och en av de tidligaste pionjärerna där var ju den danske komponisten Else Marie Pade och var kanske den första elektroniska komponisten I Danmark. Det var I alla fall den första en av de första kompositionerna med det man kallar för konkret musik, alltså att du jobbar med konkret lydupptag. Och hon startade upprinnligen som traditionell musiker, intresserade sig efter kvart för jazzmusik. Och det här är väldigt tidigt. Hon är född I 1924 och intresserade sig då alltså för jazzmusik på som tenåring då på 30-talet. Och efter vart började att intressera sig för andra ljuder och efter vart började att få idéer om den elektroniska musiken då. Och på 50-talet så fant du en bok som var väldigt populär på den tiden eller populär viktig I alla fall som heter på spår av den konkreta musiken med konkret musik så menade du då alltså ljuder från vardagslivet. Och I 1958 da, så skrev hun det der elektroniske verket som vi skal høre nå, som heter Syv sirkler.

0: Är det inte det här en sak för polisen?
1: Polisen? Ska man komma och blåsa då? Va? Polisen, ska säga det. Polisen, det är en samling överspända jävla fascister.